stacks wax i håret og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Skala FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.